0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindling mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. De spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år med musikk for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: 待。
1: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindling mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 million kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da! I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

selskap, vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel

Velkommen til programmet Gammeldans avek. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det av Per Bolstad.

Over da til Lindesnes trekkspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekkspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal Lindesnes trekkspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekkspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer, og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Thorader. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka. Det er i tradisjon, også kalt Breskehavra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varaldskogsdunderen. Og det tredje vekket, det heller vendinga, den har av Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det en CD som heter Trø, og det etter Lismyr Erik, og det en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det ikke langt fra Malungspringleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans dattera hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun er jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det er første gang hun er på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne kom med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music i Stockholm i 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta i av det svenske konsertinstituttet. Ting er ofte på stell i Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her i her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det altså hentet fra en samling CD som ble lavet helt tilbake i 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedvik Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som vi har spilt, dansk artist som har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blachmann, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli i Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt i Malmø, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har pensjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet All Good As It Is. Og det er et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness, sjøsyke og en bit of love og så videre. Ja, det er så som en LP, og jeg valgte et kutt her av diktet som heter New My New Jesus, av alt. Og jeg rotet litt i gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her er fra en kjærlighetshistorie fra jeg gikk i 5. klasse på folkeskolen i Feiring, Eidsvoll kommune. Og I den nye klassen var det kommet en jente. Og så jeg skrev et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun er gått bort for noen år siden, men dette er også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli 1 år i Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

0: cyanid lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han 19, denne filmens korrefé, han som kløpper alt det grove viskuset. Nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg, takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakkare, dem var kunk på grunn av skatt, men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midten lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så fina du! Vil du ha vann, så må du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel, resten greier.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle, og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazz for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 40-50 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen er en av de, ble gjort for noen år siden. Men det er jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Er du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men, hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv, egentlig, Håkon Kornstad. Og med KORK, som skal fremføre Nadir.

Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt i mellomtiden, og da får du høre Bluespoeten og Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn I morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke I.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Kabinansatte I SAS samt sture- og bakkemannskap skal I mekling hos riksmekleren nå senere I måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen I Norges skiforbund foreslår et kutt I godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever I britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne torsdagen, den 4. juni. 280 kjøpere av ulovlig IPT-abonnement får snart en ekstra regning. For noen av dem kan regningen komme på flere tiotals tusen. For en mann i 50-åra ble i mai dømt i Buskerud tingrett for å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementet. Mannen forklarte i retten at han fikk tilgang via en bekjent i utlandet. Deretter kjøpte han bokser som han aktiverte, og via boksene fikk kjøperne tilgang til et bredt utvalg av kanaler, også sport og fotball. Mannen tilstod å ha solgt ulovlige tilganger til rundt 280 personer, og nå følger politiet opp kjøperne som befinner seg over hele landet. Det forteller Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag. Og politiet har nå begynt å sende ut forelegg og krav om inndragning til ca. 280 kjøper, og foreleggene ligger på 12 til 20 000 kroner avhengig av hvor lenge man har kjøpt abonnement, forklarer politifullmektig Sofie Øl Færøvik. Og i tillegg til forelegget så får kjøperne krav om inndragning av beløpet de har spart, og det vil si at kjøperne skal betale tilbake det de har spart på å kjøpe ulovlig abonnement kontra å ha et lovlig abonnement gjennom en tilbud, forklarer Øl Færøvik. Og politiet ønsker ikke å opplyse hvor store beløp som blir innkrevet. I løpet av 5 år har mannen tjent 1,7 millioner kroner ifølge politiets beregninger, og summen stemmer sikkert. Jeg har ikke kontroll, sa mannen da saken var oppe i retten. Og mannen tok 150 euro i året for en boks, ca. 1600 kroner på det legale markedet. Måtte man betalt flere tusenlapper i året for tilsvarende TV-tilbud. Abonnementer som ble solgt til venner og venners venner venner, ifølge mannen. Pengene ble betalt inn til to kontor i Belgia. Mannen ble dømt i starten av mai, men har anka straffeutmålingen fordi han mener den for streng, og det forteller politiet i en pressemelding. Politiet ser på saken som prinsipielt viktig. De understreker at ulovlig distribusjon av sports- og strømmetjenester påfører de lovlige aktørene tap, og dette er hverdagskriminalitet som mange kanskje ikke tenker at er ulovlig. Det er umulig å både selge og kjøpe slike abonnementer, sier politifullmektig Sofie Øl Færøvik. Og dette skjedde også en mann i 50 år da, fra Nedre Buskerud, som er altså dømt. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for videre enn torsdagen den 4. juni. Nå det jo slags klart for dagens magasinsending, lokalaktuelt, som vi skal sette i gang med. I neste time så det ønsketimen som i dag med Annelene Orokås og Stenseth. Etter nyheter klokka 14 så det klart for Dansegarden med Vidar Fresl og Arne Helge Jakobsen. Etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vinn, denne i dag med Annelene Orokås og Stenseth. Etter nyheter klokka 16 det god eftan mitt fylke, så fortsetter vi med programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, som klar med en ny utgave av det programmet. Og så det klart for litt nyheter igjen, og så det klart for lokalaktuelt da, i et gjenhør. Så det programmet Track med Ronny Nymoen, og der blir også oppdatering på VG-lista også fra i programmet som gikk i forrige uke da, så det et gjenhør. Derfor også topp 3 VG-lista. Klokka passert 21, da det klart for skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Det med Jan Christian Nordahl, og så blir det litt musikk før vi får noen lokale nyheter. Og så ønsketimen da med Annelene i et gjenhør, før da blir musikk inn i natta fram, og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen den 4. juni, og Nicolai tar plass i studio. I dagens sending så skal du få høre om markedsdagen som nå på lørdagen. Det lørdag den 6. juni, da det klart for markedsdagen, og det skal foregå inne på området til Sigdal Museum. For markedsdagen, det et samarbeid nemlig mellom Sigdal Museum og da det som er altså Sigdal Handelslag, som det et samarbeid med. Og jeg skal ta en prat med hun som er seksjonsleder på Sigdal og også da for Buskerudmuseene, seksjonsleder både i Sigdal og Krøsserud da, Buskerudmuseene. Og det Elise Johansen Makehuske. Jeg tar en prat med om det som skal foregå på lørdag da, om markedsdag. Og så skal vi følge opp igjen litt om det som jeg hadde med i gårsdagens lokale aktuelle sending om russen som har blitt skadet av laser. For ja, det har vært flere tilfeller av russer som har blitt som har fått skadet av synet sitt etter laserbruk. Og nå har det kommet en oppdatering i forbindelse med det, for nå det sånn at nå ber man russen returnere laserutstyret, alt det laserutstyret som de har lånt til utleierne. Mer om det skal vi ta for oss i dag. Det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet da, som oppfordrer russen til å gjøre det. Det kommer fram i en sak fra nettavisen.no som vi skal ta med. I tillegg til det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også pollenvarselet. Vi skal innom politirapporten, og så skal vi repetere musikkvisen for siste gang, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal vi jo selvfølgelig også by på, og det musikken vi skal starte opp med aller først i dag. Og det vi skal følge på, det fra Small Faces med Green Circles.

0: Det var Small Faces det, med Green Circles. Vi tar straks en titt på både Ord for dagen og Dan I dag etter reklamen.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

skal ta med oss første ord for dagen, og I dag så det fra Christian Dior, som har sagt at kvinner går ikke med det de liker det de går med. Altså kvinner går ikke med det de liker det de går med. Christian Dior som har sagt det. Det blitt torsdag 4. juni, vi inne I uke 23, og I dag så det Heidi og Heid som har en annen land. Heidi fra Adelaide, som fra gammeltysk adel, som betyr edel, mens Heid det betyr lys, og Heid det fra norrønt Heider, som betyr skyfri. Kan vi ta med oss at Tonga har nasjonaldag I dag, 4. juni, da det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Flagget brukt siden 1875, da det fikk sin nåværende form, så det ikke skulle forveksles med Røde Kors-flagget. Så altså landet Tonga som har nasjonaldag I dag. Så kan vi også ta med oss at det merkedagen også, det FNs merkedag, det markeres den internasjonale dag for uskyldige barn utsatt for angrep, og det også offisiell internasjonal dag da, for uskyldige barn utsatt for angrep, og det bekrefter FNs ansvar for å beskytte barns rettigheter I krig og konflikt. Så det altså det som kalles FNs merkedag også for barn som blitt utsatt for aggresjon. Litt historikk skal vi også få med oss, og I år 1783 I Frankrike så ble en varmluftballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning. I 1867 den finske offiseren Carl Gustaf Mannerheim ble født, han var Finlands president fra 1944 til 1946. I 1877 den tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født og fikk Nobelprisen I kjemi 1927 for forskning om oksidasjon. I 1888 Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island. I 1904 skuespilleren Åse By ble født. I 1918 skuespilleren Rolf Berntsen ble født. I 1920 så var det Trianon-traktaten som undertegnet I Versailles og fastsatte nye grenser for deler av det tidligere keiserriket Østerrike-Ungarn. I 1926 forfatter Bjørg Berg ble født, hun har skrevet om døtre av folket. I 1927 den danske filmregissøren Henning Carlsen ble født, han blant annet regissert filmen Sult fra 1966. Det ble jo da filmatisert etter Knut Hamsuns bok da, roman Sult, så ble den også filmatisert. Så var det også filmen Pan fra 1995 som han har regissert. I 1941, Tysklands keiser fra 1888 til 1918, Wilhelm den andre, han døde og han levde I eksil I Nederland fra 1918. I 1942, lyriker Terje Johansen ble født. I 1946, Runar Borge, koreograf og sceneinstruktør, ble født. I 1947, Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. I 1951, fotograf og videokunstneren Kjell Bjørge Engen ble født. I 1963, forfatter Elin Brodin ble født, har blant annet skrivet om husets nummer fra 2002. I 1963 Solveig Kringlebotten, operasanger og sopran, hun ble født. I 1968 I USA så ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk emigrant og døde dagen etter. I 1979 I Ghana så utførte Jerry J. Rawlings et kupp. Etter nytt kupp I 1981 var han president til 2001. I 1989 I Kina så slo hæren til mot demonstrantene etter å ha fått ordre om å rydde den himmelske fredsplass, og mange ble drept. Og så den 4. juni I 1989 I Iran så ble Ali Khamenei en ny religiøs og politisk leder, det som ble kalt Ayatollah, etter Khomeinis død. Så FN, som jeg sa, det var jo det som jeg nevnte, og så det som har skjedd på denne 4. juni. Nå skal vi straks innom markedsdagen som oppe I Prestfoss nemlig. Det skal jo foregå der nå til lørdagen, og det et samarbeid mellom Sigdal Museum og Sigdal Handelslag. Så det skal du straks føre litt om programmet for markedsdagen som skal skje der. Det skal vi ta for oss om litt. Men før det så skal vi litt på ABBA med Another Town, Another Train.

0: Førstkommende lørdag den 6. juni så arrangeres det markeds da i Prestfoss, og det er sånn at dette her er et samarbeid mellom Sigdal Museum og Sigdal Handelslag. For det er nemlig inne på området til Sigdal Museum at det hele skal foregå akkurat sånn som det var også i fjor. Og nå har jeg med hun som er seksjonsleder for Buskerud Museet i Sigdal og Krøsserød, og det er Elise Johansen Makes, men nå har hun meg på telefon. Og ja, til lørdagen så er det mye som skal foregå i Prestfoss også, og der blir det altså en markedsdag, og du må fortelle litt mer om det, Elise, hva som skal skje på denne markedsdagen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme på radioen din. På lørdag er det jo markedsdag. Det er jo for å prøve at det skal skje litt i Prestfoss at vi arrangerer markedsdag. Da har vi jo masse utstillere som kommer. I år er det ny rekord på utstillere. I fjor endte vi på 47 utstillere, og da hadde vi jo sirkus som tema. I år er det cowboys som er tema, og vi har 51 utstillere, er det vi teller per i dag. Med masse forskjellig å tilby. Så jeg tror det kan være noe for enhver smak å finne der. Og så har vi jo selvfølgelig en god del underholdning, spesielt for barn og unge. Det hele åpnes i dag klokka 11 av at Sigdal skole- og ungdomskorps spiller. Og litt etter det så blir det utdeling av Sigdal kommunes kulturpris for 2026. Der er det jo Runolf Stegane som var vinneren i 2026, så en litt høytidlig markering av det. Klokka 12 så kjører vi en konkurranse. Hvem er mer cowboy enn Trond Velstadbråten? Så da håper vi det stiller opp noen barske cowboyer som har lyst til å prøve seg i tre forskjellige øvelser for å se hvem det er som er mest cowboy. Samtidig klokka 12 så vil det jo foregå en fotballkamp mellom Nedre Sigdal og Kongsberg Skrim 2. Klokka 2 så blir det akrobatisk gateteater rundt på hele området. Veldig kult å se. Det er barn rett og slett fra Sigdal som går på Sigdal Tramp og Akro som skal fremføre litt for oss. Og så kjører vi jo catwalk klokka 3 da, der du kan kle deg ut som en cowboy og bli med på catwalket. Og samtidig gjennom hele dagen så har vi forskjellige aktiviteter. Det blir hestekjøring med vogn, det blir rodeo på mekanisk okse, og det blir hopperslott. Så masse spennende å by på. Og så har vi også gjennom dagen en aktivitetsløype for barn, der når du fullfører hele løypa, så får du en premie hos Spar Prestfoss på deres stand. Da er det, av aktivitetene du skal gjøre, så er det å spytte erter, gå på stylter, spikke, kaste hestesko, ri på kjepphest og øksekast. Så litt typiske cowboy-ting, rett og slett. Markedet er jo ferdig klokka 4. Men klokka 7 på kvelden så er det cowboyfest på Prestfoss Café. Da er det gratis inngang for alle med cowboyhatt. Og da er det flere utstillere som selger cowboyhatter på markedet. Så da er det mulighet for å skaffe seg gratis inngang på cowboyfesten på kvelden også. Ja.
0: Det høres ut som en fin innholdsrik da det, så da var det fint å kunne avslutte med litt sånn, siden det cowboy som er tema, og cowboyfesten da på Prestfoss Café da på kvelden der også.
1: Ja, det runder fint da resten av dagen, det
0: gjør det. Ja. Men Elise, det er vel muligheter, selv om det er på, som det er markedsstand som foregår og stand på utsida, så er det vel også mulig å ta seg en tur også innom museet også?
1: Selvfølgelig. Sigdal Museet sin utstilling Knipe Kjerringhugu, som vi åpner i 2024. Den blir åpen. Gratis inngang. Mulig å komme og se. Og så står jo selvfølgelig bygningen på museet klar, så det er lov til å se på de også. Og nå driver vi jo på museet og skal restaurere Åsvannfjøset, en ås fra 1600-tallet. Så det er litt byggeplass. men det litt interessant å se de gamle tømmerbygningene som blir plukket ned som et puslespill egentlig. Ja. Så det verdt å ta en tur for å se på det også. Og så det noen geiter på museumsområdet også som man kan hilse på, hvis man ønsker det.
0: Så. Det høres bra ut. Da blir en fin Markus da, og familievennlig også blir det da. Så,
1: Veldig familievennlig. Veldig mye som skjer for barn.
0: Mm.
1: Så, og det jo mest bra vær. Skal regne til og med fredag, men lørdag det mest bra vær, så det bare å ta turen. Det presser oss.
0: Ja, absolutt. Og det hele begynner klokka 11?
1: Ja.
0: Mm. Så da satser vi. Ja. Og parkering og sånn også, det vel ikke noe problem det. Det skulle være greit med plasser og sånn. På, eller hvordan det?
1: Ja, det blir jo parkering på øversiden av ungdomsskolen. Og vi har parkeringsvakter, så blir det å stå hele dagen og dirigere parkeringen.
0: Ja. Stemmer, så da det bare å følge dem, så gleder de seg videre da, til dit man da kan og parkere da, som det plass.
1: Ja, og hele arrangementet jo gratis, og det gratis parkering, så veldig lav terskeltilbud for alle å bli med på.
0: Ja, nei, men det bra. Nei, men da oppfordrer folk til å ta seg en tur til Fresvås og se hva alle som har å by på da, av stands. Nå skal jo både Rademoens venneforening også være til stede der, sammen med alle de andre også, så håper at folk med og støtter opp om de som selger ting på markedet også, for det jo både private og foreninger, lag og foreninger og andre også som tiller opp på andre bedrifter i, blant annet i Sigdal og områdene rundt, Modum vel også.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja, veldig bra. Da får jeg bare ønske lykke til med arrangementet da. Markedsdagen som på Pressfoss også til lørdagen.
1: Jo, takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder da, for Buskerudmuseet i Sigdal og Krøsserå, Lise Johansen Make, for dette også et samarbeid mellom da også Sigdal Museum og også da Sigdal Handelslag som arrangerer markedsdagen. Ja, men takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Ha det, Matta. Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, siden det cowboystemning på, og cowboytema på Markedsdagen og på Prestfoss nå til lørdagen, så måtte vi passe frem med litt cowboymusikk. Det var fra Dixie Chicks, en countrygruppe, som med da låta Cowboy Take Me Away.
1: Det tid for en værmelding.

Det er meldt om skyet vær utover land, også utrykt for regn fra en rundt 2-3 mm opp mot cirka en 16-17 mm med regn. Og det er meldt også litt vind ut etter land og kvelden. I morgen så blir det også en dag med regn. Vi kan vente oss fra rundt en 5 mm til opp mot cirka en 20 mm og litt vind også. Temperatur på rundt 13 grader i natt og i morgen tidlig, opp igjen 17 grader midt på dagen, og til kvelden så kan vi også få noe sol med opp mot en 18 grader. Lørdagen ser bra ut, da er det meldt lett skyet vær, rundt 11 grader fra morgenen, opp igjen 19-20 grader utover ettermiddagen. Og kvelden på søndagen så er det også meldt fint vær, vi kan vente oss opp mot en 20 til en par og 20 grader. Det blir noen få skyer, men blir sol gjennom hele dagen. På mandagen så er det også meldt en solfylt dag med opp mot en 20 til en rundt 23 grader. Tirsdagen, da er det meldt regnvær igjen og rundt en 17 grader som makstemperatur. Og det kan komme alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 30 til 40 millimeter i løpet av tirsdagen. Onsdagen så starter dagen med sol opp rundt 13, men så skjer det til utover dagen, og det er meldt noe regn med opp mot 19 grader, og til kvelden så klarer det opp igjen, og det er meldt 17 grader. Så slik ser langtidsvarslet ut fra Meteorologisk institutt, som leverer da for værtjenesten yr.no.

0: Sola den står klokka 04.06, og den går ned klokka 22.31. Da har det nå blitt 12 timer og 31 minutter lengre siden vintersolvær. Ta med Pollen Varsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle om at ja, det er ikke noe pollen i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har og mellom nå det siste døgnet, den torsdags formiddagen. Og det vi kan ta med først, det en melding som kom inn i går ettermiddag. Da skal vi til, ja, vi kan først ta med oss Drammen Lier. Det var melding klokka 11.55, det kom nemlig noen oppdateringer også der etter at vi hadde med politirapporten i går. 11.55, melding om brann i kjøretøy på E18, sørgående retning, skal være mellom Liertoppen og Foskehold-tunnelen, bilen står på veiskulderen. Klokka 12.26, sørgående kjørefelt er stengt inntil videre, omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Klokka 12.53, politiet har avsluttet på sted og det jobbes med berging av bilen, og sørgående retning er fremdeles stengt. Så kom det siste oppdateringen da, klokka 13.25, bilen er berget og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det da i går ettermiddag til Kongsberg og Meheia klokka 15.34. Etter en trafikkontroll på E134 så har 10 førere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-zone. Høyeste målte hastighet det var 102 kilometer i timen. Så er det i går kveld, Drammen Solbergelva klokka 22.15. Politiet kom over en gutt som hadde en elsparkesykkel som var ulovlig. På stedet viste fartsmåleren på rundt 70 kilometer i timen. Den er nå tatt i beslag og anmeldelse opprettes. Så gutten er mindreårig og foreldre er varslet. Så er det i natt, Øvre Eiker og Sundhaven klokka 01.50, melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrret natteroa. Politiet på sted og bortviste 9 russebusser. Så er det Kongsberg og Diabasgangen klokka 03.24. Nødetatene er på sted etter melding om brann i flere kjøretøy, ikke meldt om personskade. Klokka 03.52, brannvesen er i gang med slokking og har kontroll på brann. Det ser ut til at det har brent i en campingvogn, en ATV og 2 biler, og kjøretøyer sto i en rekke med ca. 10 kjøretøy, foreløpig ukjente brannårsak. Så er det på morgenen da, Lier og Liebakkane klokka 07.42, melding om trafikkulykke på fylkesvei 282, Liebakkane, MC som har velva, kun en person involvert, MC-fører er våken og bevisst og framstår lettere skadd. Hendelsen medfører noe trafikale utfordringer. Klokka 08.17, politiet ankom sted klokka 07.50, MC-en har sklidd av veien i en slak kurve, trolig som følge av jord som har ligget i veibanen. MC-fører undersøkes av ambulansepersonell. Så er klokka 09.46, MC-fører, en mann i 60-årene, er kjørt til sykehuset for sjekk, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Stubberudveien klokka 10.27, melding om arbeidsulykke, en person.

Reiker og Hokksund. Klokka 11.37. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse hos en bilforhandler etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet fant trolig sted i løpet av i går kveld. Politiet har sikret spor på sted, herunder blant annet videoovervåkning, og sak opprettes. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, som de har å melde om da i sin politilov da, det siste døgnet nå per denne torsdags formiddag. Nå blir litt sommermusikk. Vi skal høre på Sonja Aldén med Sommeren før lenge siden.

0: Det var sånn all den med sommeren før lenge siden. Straks en repetisjon for siste gang denne uka med musikkvissen, men før det så skal vi få med oss litt egenreklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna og alle

barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsstaden på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne Markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til en, ja, det både skuespiller, sanger og komiker. Han ble født 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april i 2007 i Oslo. Han var sønn av smeden Aksel, dobbelte, skal ikke jeg si etter navnet hans, som levde fra 1886 til 1963, og Alvilde, som levde fra 1889 til 1958. Han debuterte som skuespiller i 1942 med Skala revyteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir, i en årrekke til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgaver fra Dag Frøland på Chat Noir. Han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborgs teaterns riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige. Der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sine overordna: pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo. Til det repliserte sjømannen: nei, men det de har, det har de her i Lissabon. Det var som sanger på grammofon han slo gjennom, først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sing som med BC i 1946, en av 40-åras storselgere. Han ga ut ytterligere 8 plater på Musica fram til 1950. Materialet var stort sett originalskrevet i norsk, signert Henry Skilbre eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen, og brudeparet Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Music, Music, Music med Sølvi Wang. Og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtten, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 så spilte han inn klassiske sjømannsviser med revytekster Den hundevakta og I brenning og vær, og i 1960 så var han med på 2 populære RP-plater med NRK-opptak: Babbis Fris Båstads barneklassikere Trutta og Makronelle, og Kjell Aukrust Flåklypa radio. Mange av revyvisene sine sang han inn på, spesielt for LP-plata fra 1965, der tittelen henspiller da på hans skuespillerjubileum. Det var i forbindelse med hans 25-årsjubileum. Og plata inneholdt blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten, Statsborgerlige rettigheter, Kinsey-rapporten, og Nettopp da blir en ny kineser født. Av hans mange sinte mann-monologer så finnes Veien til sunnhet, På lyse øyeblikk i 1973, og Den sinte mannen på Jeg har mitt hjerte i Oslo fra 1979. På gamle revyviser 1978 framfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernhaus Klunken. Mest kjent av sjømannsavisen er kanskje Medisin, medisin med det samme fra 1962, og Tra rei, radi radi dei fra 1971. Og på plata Syng med, også navnet hans da, fra 1982, og kappvitser han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt på sangen Vitsekrigen fra 1979. Og 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Han debuterte i filmen Svensen går videre i 1949, mens du skal kanskje mest fra filmen som Operasjon Løvesprett fra 1962, Hurra for Andersens i 1966, og revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra rollen som, ja, som jeg da ikke skal nevne der. Men i hvert fall, han er også mest engasjert skuespillerne, en av dem, og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner også. Så det er litt om artisten, skuespilleren og komikeren som vi skal fram til denne uka. Og nå skal vi få høre ifra den plata som han ga ut da i forbindelse med det som kom da tilbake til som heter Syng med. Og her skal vi få høre da Se der danser bestefar. Og da er spørsmålet, hva heter han som synger her?

Sier deg danser, bestefar var det han sang om på den innspillingen, og hvis du vet hva han heter, så kan du da ringe oss på 3101-5810, eller send en e-post, og det postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med i trekningen å vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner, som vi skal da trekke i morgen. Vi skal straks følge opp igjen sak som jeg hadde med i gårsdagens lokale aktuelle sending om russen som har blitt skadet av laser etter russetreff. Nå er det sånn at direktoratet for da

kan befinne seg, eller kjennskap til hvem hun har vært i kontakt med etter at hun forsvant. Mathisen beskrives som å ha langt mørkt hår med kort pannelugg. Hun er etnisk nordisk med høy og tynn kroppsbygning. Hun ble sist sett iført en sort ullgenser og langt beige skjørt og med en mulig dongerijakke. Og politiet tar imot henvendelse på sin tipstelefon 476-96-400, altså 476-96-400, eller på 02800-02800. Og dette skriver da ringblad.no. En lokal mann i 30-åra er tiltalt for heleri, men nekter straffskyld. Mannen ble stansa i en politikontroll på E16 ved Hensmoen i november 2024, og det var atskillig å sette fingeren på. Ifølge en tiltalebeslutning mot ham, han skal ha hatt en promille på 0,26 da han ble stansa, grensa er 0,2. Politiet skal deretter ha ransaka bilen hans og finne ca. 10 gram cannabis og 1 gram kokain i midtkonsollen. Dessuten er han tiltalt for heleri etter at politiet fant mange andre gjenstander i bilen. 52,5 liters bokse med utenlandsk øl, 13 flasker med vodka og 3 flasker med whisky, og dessuten 98-20 pakninger med sigaretter av forskjellige merker, pluss 30-10 pakninger med sigaretter. Det store beslaget førte til at mannens hjem også ble ransaka. Ifølge tiltalebeslutningen fant politiet blant annet 860 halvliters bokser med diverse øl, flere titalls halvliters flasker med vodka, 17 treliters kartonger med vodka, flere 120 pakninger med sigaretter, 3600 filterhylser til sigaretter, nesten 3,2 kilo tobakk og ca. 1,5 gram amfetamin. Han er i tillegg tiltalt for bedrageri av drøyt 69 000 kroner. Mannen skal også ha kjørt en utenlandsregistrert moped på motorvei i juli i fjor uten å ha gyldig førerkort for den. Mopeden skal ikke ha vært lovlig registrert i Norge. Politiadvokat Skåre opplyser at mannen ikke har erkjent straffskyld i avhør, og det er satt av en dag til behandling av saken i Ringerike og Hallingdal tingrett i september. Og dette skriver da ringblad.no. Stuabakken 1 i Vestfossen trekkes fra markedet. Kommunen fristilles dermed fra sitt ferske bud. Torsdag tok sagaen om næringsbygget Stuabakken 1 i Vestfossen en ny vending. Eiendomsmegler Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1 bekrefter nå at eiendommen trekkes fra markedet og at tvangssalget avblåses. Og når det gjelder den faktiske årsaken til at tvangssalget er hevet, ønsker ikke megleren å gå i detaljer. Der Drammens Tidende har vært i kontakt med den ene eieren av bygget, som sier følgende: «Jeg synes er trist at det har blitt omtalt så mye i media når det er en privatsak. Det berører både meg og min familie, meg på alle mulige måter.» Og på spørsmål om hva som nå har skjedd som gjør at det ikke blir et tvangssalg, svarer vedkommende: «Det er privat, men begge parter har funnet fram til at en løsning, og det blir ikke tvangssalg. Hva skjer videre nå? Det blir som før. Jeg har ingen planer om å flytte. Vi har bodd her i over 10 år, svarer han. Og den brå avlysningen av salget skjer bare en dag etter at ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekreftet at Øvre Eike kommune i morgentimene hadde lagt inn et bud på bygget. Og Eikebladet erfarte samtidig at det forelå et bud på 6,1 millioner kroner, langt under prisantydningen på 10,5 millioner kroner. Og nå er det klart hva som skjer med dette budet. Budgiver fristilles fra sitt bud ettersom eiendommen ikke lenger skal selges, bekrefter megler Janne Bøhn Løken til Eikeblad. Vi vet ikke hva som skjer videre, sier ordfører Adrian Tollefsen til avisa torsdag ettermiddag. Og kommunens forsøk på å kjøpe bygget ble enstemmig vedtatt bak lukka dører i formannskapet 28. mai, og dette ble gjort for å sikre seg det kommunen anså som en strategisk eiendom. Og det omdiskuterte næringsbygget har fått mye oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfoss-miljøet har bodd i andre etasjen eller hatt annen tilknytning til eiendommen, som tidligere blant annet har huset møbelbutikken Solid Hjem. Dette miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått gjentatt
gjentatte ganger av politiet under en

0: pågripelse i Kongsberg. I denne saken ble en politibetjent tiltalt for politivold, men senere frikjent i Høyesterett. Og i perioden etter denne hendelsen har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner, da retta mot miljø. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og da bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, uttrykte mange at det var på tide. Det var også vært oppfordret til å gå sammen for å kjøpe bygget uten at Eikeblad har hatt bevis for at en slik prosess har vært i gang. Og det var opprinnelig planlagt en visning av bygget onsdag 26. mai, men etter det Eikeblad kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at mediene ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. En mann som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet er sikta for voldtekt av et barn og befatning med overgrepsmateriale. Politiet skal gå gjennom enorme mengder bilder og videoer. Mannen i 70-åra ble pågrepet i Valdres 30. mars, og han ble varetektsfengsla sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år, tre tilfeller av framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Han har tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Politiadvokat Iris Dybdal opplyser til Ringerikes Blad at fornærmede som mannen er sikta for voldtekta, ikke er fra Ringeriksdistriktet. Og til avisa Valdres har hun sagt at barnet er i barnehagealder. Til Oppland Arbeiderblad sa Dybdal nylig at det så langt ikke er noe som tyder på at sikta har vært en del av et nettverk. Ifølge den ferske fengslingskjennelsen erkjente mannen straffskyld, og når det gjelder da voldtekta, erkjente han ikke at han omfatta samleie, men erkjente straffskyld etter en mildere paragraf i straffelova. Onsdag ble varetektsfengslinga forlenga igjen, denne gang av Gudbrandsdal tingrett. Og siktede kan holdes i varetekt til 24. juni pga. gjentagelsesfare. Og det var også onsdag i forrige uke at varetektsfengslinga også ble forlenga. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn i Sverige. Det er Innlandet politidistrikt som etterforsker saken, og ifølge kjennelsen håper politiet å bli ferdig i august. September. Etterforskerne har en stor jobb etter at mannens digitale enheter blei beslaglagt. Og retten viser særlig til at det er funnet ca. 8.500.000 bilder og filmer på siktedes digitale enheter. Det er et omfattende arbeid å gå gjennom dette materialet, slår tingretten fast. Og allerede i første fengslingsmøte kom det fram at politiet har funnet egenprodusert overgrepsmateriale med barn som da ikke var identifisert. Og siktede anførte at videre varetekt er uforholdsmessig på grunn av hans helsetilstand. Det var ikke retten enig i, og mener han ikke er så svekka at han ikke er i stand til å laste ned ulovlig materiale som den mener det er klare holdepunkter for at han har gjort. Og retten var enig med påtalemyndigheten i at elektronisk kontroll ikke er tilstrekkelig for å hindre siktere i å begå nye straffbare forhold. Mannsforsvarer advokat Marius Svendsen opplyser fredag at det er anka over kjennelsen, og Eidsivating lagmannsrett opplyste fredag ettermiddag at han ikke har mottatt saken, og det har heller ikke påtalemyndigheten. Jeg har ikke mottatt anke i skrivende stund, men jeg antar at retten og påtalemyndigheten blir orientert om dette så fort dokumentasjon på anke er ferdigstilt, opplyser politiadvokat Iris Dybendal i Innlandet politidistrikt. Og dette skriver da ringblad.no. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn. Det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver instituttet i farevarselet. Varselet gjelder for deler av Østlandet. Å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjellet, i vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens tordenværet går som pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt, det heter det i farevarselet. De viser til at lynnedslag kan føre til brann i bygninger, og at tørr vegetasjon og skau kan antennes. Og strømforsyning og TV-internett kan også påvirkes av uværet. Tordenværet kan føre med seg kraftig vindkast, det advares det om. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet har i dag, også torsdag, gjennomført en åstedsundersøkelse hos en bilforhandler i Hokksund etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet antas å ha skjedd i løpet av onsdag kveld, og politiet har sikret spor på åsted, og overvåkningsopptak er innhentet i forbindelse med etterforskning, og en anmeldelse er opprettet. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere sjåfører reagerte da en bil krysset dobbelt sperrelinje og tok U-sving på E134 onsdag ettermiddag. Sjåføren skal ha vist fingeren til flere som reagerte på kjøringen, så krysset bilen dobbelt sperrelinje og tok U-sving på E134. Det var onsdag ettermiddag at Malin Olsen på 32 år og Anniken Inderdal på 41 var på vei til Oslo. De skulle kjøre straks strake veien, og dermed var det naturlig å velge E134 på vei mot Strømsåstunnelen, havna de i stillestående kø på Mjøndalssida. Vi snakket akkurat om det da, at hvis det kommer et utrykningskjøretøy her, så er det virkelig ikke et sted å komme seg forbi, sier Olsen til Drammens Tidende. Like etterpå gikk det troll i jord da de hørte lyden av sirener. En ambulanse med blålysa på røkka østover mot tunnelen, og det begynte å ule bak oss, og så ser vi at det er en bil som følger ambulansen, sier 32-åringen. Flere skal ha reagert med å tute på bilen som la seg i dragsuget til utrykningskjøretøyet. Bilen prøvde seg forbi en lastebil, og sjåføren der blir ordentlig forbanna, men han, sjåføren, viser fingeren til de som reagerer, og han var passasjer og tok opp mobilen for å filme. Da hadde personbilen, som nettopp hadde vekket oppsikt for sin kjøring, havna foran dem, og da velger sjåføren å krysse dobbelt sperrelinje, og han tar en U-sving og kjører tilbake i retning Mjøndalen. Kort tid etterpå kommer en lastebil, og sjåføren av denne reagerer med å tute. Og Olsen og Inderdal er glad for at det gikk bra, men reagerer kraftig på kjøringen de var vitne til. Det er ikke sånn man oppfører seg i trafikken. Dette er ikke forsvarlig, sier Olsen til Drammens Tidende. Drammens Tidende har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av den aktuelle bilen onsdag kveld. Og dette skriver også da Drammens Tidende på nett dt.no. Natt torsdag måtte politiet rykke ut til Sundhaugen i Øvre Eiker etter melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrret nattroa. Det var klokka 01.50, lovens lange arm rykket ut for å stoppe bråket i området, og politiet på sted bortviste 9 russebusser, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt i politiloggen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ny badstue på digital løsning har åpnet i Skriveparken i Hokksund. Selskapet Gnist Sauna AS har allerede etablert seg flere steder, inkludert Drøbak, Rena, Drammen og Amsterdam, og nå har den mobile badstueløsningen finnet veien til Hokksund etter en lengre prosess med kommunen. Det har tatt litt tid på grunn av avklaringer fram og tilbake med kommunen angående tilgang til vann- og toalettfasiliteter, men det er på plass nå, så alt er i orden, forteller styreleder Mikael Lyngholm. Og badstua ble rullet på plass for en måned siden, og har ifølge Lyngholm store glassflater, høy kvalitet på interiøret og er spesialtilpasset offentlig bruk. Løsningen er i tillegg helt digital, og når du booker på hjemmesida vil badstua automatisk varme seg opp i forkant, og du får en melding på mobilen som gir deg tilgang til døra, slik at du alltid kommer fram til en varm badstue, forklarer han. Dette gjør at tilbudet i praksis er selvbetjent og kan holde åpent uten at det krever fysisk bemanning på sted. Ideen om å plassere en badstue akkurat i Skriveparken kom etter noen besøk i nærområdet. Det er bare et skikkelig fint område. Vi var der et par ganger, og da tenkte vi, hvorfor er det ikke en badstue her? Og selv om tilbudet har vært åpent i en måned, så har tilbakemeldingene fra de første gjestene har vært gode, legger ikke styrelederen skjul på at timingen byr på noen sesongmessige utfordringer. Besøket har vært helt greit, men sommeren er jo egentlig lavsesong for badstuer. Det er på vinteren det skjer mer, sier Lyngholm, men legger raskt til, men det er helt konge om sommeren også. Selskapet har ikke satt noe konkret mål for hvor mange besøkende de må ha i Hokksund, men ønsker først og fremst å utvide det lokale tilbudet. Nå håper de at innbyggerne i Øvre Eike vil benytte seg av muligheten til å kombinere varmen med en dukkert i elva. Styrelederen har stor tro på konseptet fremover, og det er alt på plass der, så nå er det egentlig bare å bukke, sier han. Og dette skriver eikeblad.no. 280 kjøpere av ulovlig IPTV-abonnement får snart en ekstra regning, for noen av dem kan regninga komme på flere titalls tusen. En mann i 50-åra fra i området Nedre Buskerud ble i mai dømt i Buskerud tingrett for å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer. Mannen forklarte i retten at han fikk tilgang via en bekjent i utlandet, deretter kjøpte han bokser som han aktiverte. Via boksene fikk kjøperne tilgang til et breit utvalg av kanaler, også sport og fotball, og mannen tilsto å ha solgt ulovlige tilganger til rundt 280 personer, og nå følger politiet i oppkjøperne som befinner seg over hele landet. Det forteller Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag. Politiet har nå begynt å sende ut forelegg og krav om inndragning til ca. 280 kjøpere, til de ca. 280 kjøperne, og forelegga ligger på 12 til 20.000 kroner, avhengig av hvor lenge man har kjøpt abonnement, og forklarer politifullmektig Sofie Øl Færøvik. Og i tillegg til forelegget får kjøpere krav om inndragning av beløpet de har spart. Det vil si at kjøperne skal betale tilbake det de har spart på å kjøpe ulovlig abonnement, kontra å ha et lovlig abonnement gjennom en tilbyder, forklarer Øl Færøvik. Og politiet ønsker ikke å opplyse hvor store beløp som blir innkrevet. I løpet av 5 år har mannen tjent 1,7 millioner kroner ifølge politiets beregninger. Summen stemmer sikkert, jeg har ikke kontroll, sa mannen da saken var oppe i forretten. Mannen tok 150 euro i året for en boks, ca. 1600 kroner på det legale markedet, måtte man betalt flere tusenlapper i året for tilsvarende TV-tilbud. Abonnementet ble solgt til venner og venners venner, ifølge mannen. Pengene ble betalt inn til 2 kontor i Belgia. Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel i starten av mai, men har anka straffeutmålinga fordi han mener det er for streng. Det forteller politiet i en pressemelding. Politiet går bevisst ut med reaksjonene for kjøperne nå før fotball-VM. Vi ønsker å gå ut med dette nå, fordi det er en type arrangement hvor folk ønsker å se på slike kanaler, sier Øl Færøvik, og minner om at kjøp av slike abonnement er ulovlig og straffbart. Slik ulovlig distribusjon av sports- og strømmetjeneste påfører de lovlige aktørene tap, og dette er hverdagskriminalitet som mange kanskje ikke tenker at det er ulovlig. Det er ulovlig å både selge og kjøpe slike abonnementer, sier politifullmektig Øl Færøvik. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Vi tar en titt på programmet for videre denne torsdagen den 4. juni. Nå det jo straks klart for dagens magasinsending, lokalaktuelt, som vi skal sette igang med. I neste time så er det ønsketimen, som i dag med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyheten klokka 14 så er det klart for Danseguiden med Vidar Fresl og Arne Helge Jacobsen. Etter nyheten klokka 15 så er det Ring og Vinn. Den i dag med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyheten klokka 16 er det God Eftan Mitt Fylke, så fortsetter vi med programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, som klar med en ny utgave av det programmet. Og så det klart for litt nyheter igjen, og så det klart for lokalaktuelt da, i et gjenhør. Så det programmet Track med Ronny Nymoen, og der blir også oppdatering på VG-lista også fra i programmet som gikk i forrige uke da, så det et gjenhør. Derfor også topp 3 VG-lista. Klokka passert 21, da det klart for skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Det med Jan Christian Nordahl, og så blir det litt musikk før vi får noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Annelene i et gjenhør, før da blir musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen den 4. juni, og Henrik Nicolai tar plass i studio. I dagens sending så skal du få høre om markedsdagen som nå på lørdagen. Det lørdag den 6. juni, da det klart for markedsdagen, og det skal foregå inne på området til Sigdal Museum. For markedsdagen, det et samarbeid nemlig mellom Sigdal Museum og da det som altså Sigdal Handelslag, som det et samarbeid med. Og jeg skal ta en prat med hun som seksjonsleder på Sigdal og også da for Buskerudmuseene, seksjonsleder både i Sigdal og Krøsserud da, Buskerudmuseene. Og det Elise Johansen Make, husker jeg, tar en prat med om det som skal foregå på lørdag da, om markedsdag. Og så skal vi følge opp igjen litt om det som jeg hadde med i gårsdagens lokale aktørsending om russen som har blitt skadet av laser. For ja, det har vært flere tilfeller av russer som har blitt som har fått skadet synet sitt etter laserbruk. Og nå har det kommet en oppdatering i forbindelse med det, for nå det sånn at nå ber man russen returnere laserutstyret, alt det laserutstyret som de har lånt til utleierne. Mer om det skal vi ta for oss i dag. Det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet da, som oppfordrer russen til å gjøre det. Det kommer fram i en sak fra nettavisen.no som vi skal ta med. I tillegg til det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også pollenvarsler. Vi skal innom politirapporten, og så skal vi repetere musikkvisen for siste gang, og det blir også arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal vi jo selvfølgelig også by på, og det musikken vi skal starte opp med aller først i dag. Og det vi skal følge på, det fra Small Faces med Green Circles.

0: Det var Small Faces det, med Green Circles. Vi tar straks en titt på både Ord for dagen og Danny Davi etter reklamen.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin til å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

skal ta med oss første ord for dagen, og i dag så er det fra Christian Dior, som har sagt at kvinner går ikke med det de liker det de går med. Altså kvinner går ikke med det de liker det de går med. Christian Dior som har sagt det. Det har blitt torsdag 4. juni, vi inne i uke 23, og i dag så det Heidi og Heid som har navnet. Heidi fra Adelaide, som fra gammeltysk adel, som betyr edel, mens Heid det betyr lys, og Heid det fra norrønt Heider, som betyr skyfri. Kan vi ta med oss at Tonga har nasjonaldag i dag, 4. juni, da det britiske protektoratet ble avsluttet i 1970. Flagget brukt siden 1875, da det fikk sin nåværende form, så det ikke skulle forveksles med Røde Kors-flagget. Så det altså landet Tonga som har nasjonaldag i dag. Så kan vi også ta med oss at det merkedagen også, det FNs merkedag, det markeres den internasjonale dag for uskyldige barn utsatt for angrep, og det også offisiell internasjonal dag da, for uskyldige barn utsatt for angrep, og det bekrefter FNs ansvar for å beskytte barns rettigheter i krig og konflikt. Så det altså det som kalles FNs merkedag også, for barn som blitt utsatt for aggresjon. Litt historikk skal vi også få med oss, og i år 1783 i Frankrike så ble en varmluftballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning. I 1867 den finske offiseren Carl Gustaf Mannerheim ble født, han var Finlands president fra 1944 til 1946. I 1877 den tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født og fikk Nobelprisen i kjemi i 1927 for forskning om oksidasjon. I 1988 Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island. I 1904 skuespilleren Åse By ble født. I 1918 skuespilleren Rolf Berntsen ble født. I 1920 så var det Trianon-traktaten som undertegnet i Versailles og fastsatt nye grenser for deler av det tidligere keiserrike Østerrike-Ungarn. I 1926 forfatter Bjørg Berg ble født. Hun har skrevet om Døtre av folket. I 1927 den danske filmregissøren Henning Carlsen ble født. Han blant annet regissert filmen Sult fra 1966. Det ble jo da filmatisert etter Knut Hamsuns bok da. Roman Sult så ble den også filmatisert. Så var det også filmen Pan fra 1995 som han har regissert. I 1941 Tysklands keiser fra 1888 til 1918. Wilhelm den andre, han døde og han levde i eksil i Nederland fra 1918. I 1942 lyriker Terje Johansen ble født. I 1946 Runar Borge, koreograf og sceneinstruktør, ble født. I 1947 Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. I 1951 fotograf og videokunstneren Kjell Bjørge Engen ble født. I 1963 forfatter Elin Brodin ble født, har blant annet skrivet om husets nummer fra 2002. I 1963 Solveig Kringlebotten, operasanger og sopran, hun ble født. I 1968 i USA så ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk emigrant og døde dagen etter. I 1979 i Ghana så utførte Jerry J. Rawlings et kupp. Etter nytt kupp i 1981 var han president til 2001. I 1989 i Kina så slo hæren til mot demonstrantene etter å ha fått ordre om å rydde den himmelske fredsplass, og mange ble drept. Og så den 4. juni i 1989 i Iran så ble Ali Khamenei en ny religiøs og politisk leder, det som ble kalt Ayatollah, etter Khomeinis død. Så FN, som jeg sa, det var jo det som jeg nevnte, og så det som har skjedd på denne 4. juni. Nå skal vi straks innom Markedsdagen, som oppe i Prestfoss, nemlig. Det skal jo foregå der nå til lørdagen, og det et samarbeid mellom Sigdal Museum og Sigdal Handelslag. Så det skal du straks spørre litt om programmet for Markedsdagen, som skal skje der. Det skal vi ta for oss om litt. Men før det så skal vi litt på ABBA med Another Town, Another Train.

0: Førstkommende lørdag den 6. juni så arrangeres det markedsdag i Prestfoss, og det er sånn at dette her et samarbeid mellom Sigdal Museum og Sigdal Handelslag. For det nemlig inne på området til Sigdal Museum at det hele skal foregå akkurat sånn som det var også i fjor. Og nå har jeg med hun som seksjonsleder for Buskerudmuseet i Sigdal og Krøsserud, og det Elise Johansen Makes, men nå har jeg meg på telefon. Og ja, til lørdagen så det mye som skal foregå i Prestfoss også, og der blir det også markedsdag, og du må fortelle litt mer om det, Elise, hva som skal skje på denne markedsdagen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme på radioen litt. På lørdag det jo markedsdag. Det jo for å prøve at det skal skje litt I Prestfoss at vi arrangerer markedsdag. Da har vi jo masse utstillere som kommer. I år det ny rekord på utstillere. I fjor endte vi på 47 utstillere, og da hadde vi jo sirkus som tema. I år det cowboys som tema, og vi har 51 utstillere, det vi teller per I dag. Med masse forskjellig å tilby. Så jeg tror det kan være noe for enhver smak å finne der. Og så har vi jo selvfølgelig en god del underholdning, spesielt for barn og unge. Det hele åpnes I dag klokka 11 av at Sigdal skole- og ungdomskorps spiller. Og litt etter det så blir det utdeling av Sigdal kommunes kulturpris for 2026. Da det jo Runolf Stegane som var vinneren I 2026. Så en litt høytidlig markering av det. Klokka 12 så kjører vi en konkurranse. Hvem mer cowboy enn Trond Velstadbråten? Så da håper vi det stiller opp noen barske cowboyer som har lyst til å prøve seg I tre forskjellige øvelser for å se hvem det som mest cowboy. Samtidig klokka 12 så vil det jo foregå en fotballkamp mellom Nedre Sigdal og Kongsberg Skrim 2. Klokka 2 så blir det akrobatisk gateteater rundt på hele området. Veldig kult å se. Det er barn rett og slett fra Sigdal som går på Sigdal Tramp og Akro som skal fremføre litt for oss. Og så kjører vi jo catwalk klokka 3 da, der du kan kle deg ut som en cowboy og bli med på catwalken. Og samtidig gjennom hele dagen så har vi forskjellige aktiviteter. Det blir hestekjøring med vogn, det blir rodeo på mekanisk okse, og det blir hopperslott. Så masse spennende å by på. Og så har vi også gjennom dagen en aktivitetsløype for barn, der når du fullfører hele løypa, så får du en premie hos Spar Prestfoss på deres stand. Da det av aktivitetene du skal gjøre, så det å spytte etter, gå på stylta, spikke, kaste hestesko, ri på kjepphest og øksekast. Så litt typiske cowboy-ting, rett og slett. Markedet jo ferdig klokka 4, men klokka 7 på kvelden så det cowboyfest på Prestfoss Café. Da det gratis inngang for alle med cowboyhatt. Og da det flere utstillere som selger cowboyhatter på markedet. Så da det mulighet for å skaffe seg gratis inngang på cowboyfesten på kvelden også. Ja.
0: Det høres ut som en fin innholdsrik da det, så da var det fint å kunne avslutte med litt sånn, siden det cowboy som tema, og cowboyfesten da på Prestfoss Café da, på kvelden der også.
1: Ja, det runder fint av resten av dagen, det
0: gjør det. Ja. Men Lise, det vel muligheter, selv om det på, som det markedsdagen som foregår, og stand på utsida, så vel også mulig å ta seg en tur også innom museet også.
1: Selvfølgelig. Sigdal Museet sin utstilling Knite Kjæringhugu, som vi åpner I 2024. Den blir åpen. Gratis inngang. Mulig å komme og se. Og så står jo selvfølgelig bygningen på museet klar, så det lov til å se på de også. Og nå driver vi jo på museet og skal restaurere Åsvannfjøset, en ås fra 1600-tallet. Så det litt byggeplass. men det litt interessant å se de gamle tømmerbygningene som blir plukket ned som et puslespill egentlig. Ja. Så det verdt å ta en tur for å se på det også. Og så det noen geiter på museumsområdet også som man kan hilse på, som man ønsker det. Så.
0: Det høres bra ut. Da blir en fin markedsdag og familievennlig også blir det da. Så,
1: Veldig familievennlig. Veldig mye som skjer for barn.
0: Mm.
1: Så, og det jo meldt bra vær. Skal regne til og med fredag, men lørdag det meldt bra vær, så det bare å ta turen. Det presser oss.
0: Ja, absolutt. Og det hele begynner klokka 11?
1: Ja.
0: Mm. Så da sats, ja. Og parkering og sånn også, det vel ikke noe problem det. Det skulle være greit med plasser og sånn, på, eller hvordan det?
1: Ja, det blir jo parkering på øversiden av ungdomsskolen, og vi har parkeringsvakter, så blir det å stå hele dagen og dirigere parkeringen.
0: Ja. Ja, stemmer. Så da det bare å følge dem, så gleder de seg videre da, til dit man da kan og parkere da, som det plass.
1: Ja. Og hele arrangementet jo gratis, og det gratis parkering, så veldig lav terskeltilbud for alle å bli med på.
0: Ja, nei, men det bra. Nei, men da får det folk til å ta seg en tur til Fredsfoss og se hva alle som har å by på da, av stands. Nå skal jo både Radomodum og Radomodums venneforening også være til stede der, sammen med alle de andre også, så får jeg håpe at folk med og støtter opp om de som selger ting på markedet også, for det både ja, private og foreninger, ja, lag og foreninger og andre også som tiller opp på andre bedrifter i, ja, blant annet i Sigdal og områdene rundt, Modum eller også.
1: Absolutt.
0: Ja. Det veldig bra, da får jeg bare ønske lykke til med arrangementet da, markedsdagen som på Pressfoss også til lørdagen.
1: Jo, takk for det.
0: Og så takker jeg deg så mye for praten, seksjonsleder da, for Buskerudmuseet i Sigdal og Krøsserå, Lise Johansen Make, for dette også et samarbeid mellom da også Sigdal Museum og også da Sigdal Handelslag, som arrangerer markedsdagen. Ja, men takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Ha det, Mathia. Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, siden det cowboystemning på, og cowboytema på Markedsdagen og på Prestfoss nå til lørdagen, så måtte jeg passe frem med litt cowboymusikk. Det var fra Dixie Chicks, en countrygruppe, som med da låta Cowboy Take Me Away.
1: Det tid for en værmelding.

Det er meldt om skyet vær utover land, også utvidt for regn fra en rundt 2-3 mm opp mot cirka en 16-17 mm med regn. Og det er meldt også litt vind ut etter morgenen og kvelden. I morgen så blir det også en dag med regn. Vi kan vente oss fra rundt en par millimeter til opp mot cirka en 20 millimeter og litt vind også. Temperatur på rundt 13 grader i natt og i morgen tidlig, opp igjen 17 grader midt på dagen, og til kvelden så kan man også få noe sol med opp mot en 18 grader. Lørdagen ser bra ut, da meldt lett skyet vær, rundt 11 grader fra morgenen, opp igjen 19-20 grader utover ettermiddagen. Og kvelden på søndagen så er det også meldt fint vær, vi kan vente oss opp mot en 20 til en par og 20 grader. Det blir noen få skyer, men blir sol gjennom hele dagen. På mandagen så er det også meldt en solfylt dag, opp mot en 20 til en rundt 23 grader. Tirsdagen, da er det meldt regnvær igjen, og rundt en 17 grader som makstemperatur. Og det kan komme alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 30-40 millimeter i løpet av tirsdagen. Onsdagen så starter dagen med sol opp rundt 13, men så skjer det til utover dagen, og det er meldt noe regn med opp mot 19 grader, og til kvelden så klarer det opp igjen, og det er meldt 17 grader. Så slik ser langtidsvarslet ut fra Meteorologisk institutt, som leverer da for værtjenesten yr.no.

0: Sola den står klokka 04.06, og den går ned klokka 22.31. Da har den nå blitt 12 timer, den, og 31 minutter lengre siden vintersolvær. Ta med pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle om at ja, det er ikke noe pollen i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, den torsdags formiddagen. Og det vi kan ta med først, det en melding som kom inn i går ettermiddag. Da skal vi til, ja, vi kan først ta med oss Drammen Lier. Det var melding klokka 11.55, det kom nemlig noen oppdatering også der etter at vi hadde med politirapporten i går. 11.55, melding om brann i kjøretøy på E18, sørgående retning, skal være mellom Liertoppen og Foskehold-tunnelen, bilen står på veiskulderen. Klokka 12.26, sørgående kjørefelt er stengt inntil videre, omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Klokka 12.53, politiet har avsluttet på sted, og det jobbes med berging av bilen, og sørgående retning er fremdeles stengt. Så kom det siste oppdateringen da, klokka 13.25, bilen er berget, og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det da i går ettermiddag til Kongsberg og Meheia klokka 15.34. Etter en trafikkontroll på E134 så har 10 førere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-zone. Høyeste målte hastighet det var 102 kilometer i timen. Så er det i går kveld, Drammen Solbergelva klokka 22.15. Politiet kom over en gutt som hadde en elsparkesykkel som var ulovlig. På sted viste fartsmåleren på rundt 70 kilometer i timen. Den er nå tatt i beslag og anmeldelse opprettes. Så gutten er mindreårig og foreldre er varslet. Så er det i natt, Øvre Eiker og Sundhaven klokka 01.50, melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrret natteroa. Politiet på sted og bortviste 9 russebusser. Så er det Kongsberg og Diabasgangen klokka 03.24. Når etatene er på sted etter melding om brann i flere kjøretøy, ikke meldt om personskade. Klokka 03.52, brannvesenet er i gang med slokking og har kontroll på brann. Det ser ut til at det har brent i en campingvogn, en ATV og 2 biler. Og kjøretøyer sto i en rekke med ca. 10 kjøretøy, foreløpig ukjent brannårsak. Så er det på morgenen da, Lier og Liebakkane klokka 07.42, melding om trafikkulykke på fylkesvei 282, Liebakkane, MC som har revelva, kun en person involvert, MC-fører er våken og bevisst og framstår lettere skadd. Hendelsen medfører noe trafikale utfordringer. Klokka 08.17, politiet ankom sted klokka 07.50, MC-en har sklidd av veien i en slak kurve, trolig som følge av jord som har ligget i veibanen. MC-fører undersøkes av ambulansepersonell. Så er klokka 09.46, MC-fører en mann i 60-åra er kjørt til sykehuset for sjekk og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Stubbrudveien klokka 10.27, melding om arbeidsulykke. En person har falt ned i en vannkom, og mannen framstår skadet, men er våken og bevisst. Klokka 11.23, pasienten, en mann i 40-år, er oppe av kommen og er kjørt til sykehus, og han har falt fra en høyde på antagelig anslagsvis 5 meter, og hendelsen har skjedd i forbindelse med legging av ny vannledning i området. Arbeidsgiver varsler arbeidstilsynet, og politiet oppretter sak. Så er det klokka 11.24, Lier og Heggetoppen, ubeholdt trafikkontroll på Ringeriksveien. Det er gitt 9 for reaksjoner på hastighet. Høyeste målte hastighet var 97 km i timen i 70-sona. Så er det siste meldingen, Øvre Eiker og Hokksund, klokka 11.37. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse hos en bilforhandler etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet fant trolig sted i løpet av i går kveld. Politiet har sikret spor på sted, herunder blant annet videoovervåkning og sak opprettes. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om da i sin politilov da, det siste døgnet nå per denne torsdags formiddag. Nå blir litt sommermusikk. Vi skal høre på Sonja Aldén med Sommeren før lenge siden.

Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til en, ja, det både skuespiller, sanger og komiker. Han ble født 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april 2007 i Oslo. Han var sønn av smeden Aksel Doverte, skal ikke jeg si etternavnet hans. Han levde fra 1886 til 1963, og av Vilde, som levde fra 1889 til 1958. Han debuterte som skuespiller i 1942 med Skala revyteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir, i en årrekke til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgaver fra Dag Frøland på Chat Noir. Han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborgs teaterns riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige. Der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sine overordna: pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo. Til det repliserte sjømannen: nei, men det de har, det har de her i Lissabon. Det var som sanger på grammofon han slo gjennom, først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sing som med BC i 1946, en av 40 åras storselgere. Han ga ut ytterligere 8 plater på Musica fram til 1950. Materialet var stort sett originalskrevet i norsk, signert Henry Skilbre eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen, og brudeparet Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Music, Music, Music med Sølvi Wang. Og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtten, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 så spilte han inn klassiske sjømannsviser med revytekster Den hundevakta og I brenning og vær, og i 1960 så var han med på 2 populære RP-plater med NRK-opptak: Babbis Fris Båstads barneklassiker Trutta og Makronelle, og Kjell Aukrust Flåklypa radio. Mange av revyvisene sine sang han inn på, spesielt for LP-plata fra 1965, der tittelen henspiller da på hans skuespillerjubileum. Det var i forbindelse med hans 25-årsjubileum. Og plata inneholdt blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten, Statsborgerlige rettigheter, Kinsey-rapporten, og nettopp da Blir en ny kineser født. Av hans mange sinte mann-monologer så finnes Veien til sunnhet, På lyse øyeblikk i 1973, og Den sinte mann på Jeg har mitt hjerte i Oslo fra 1979. På gamle revyviser 1978 framfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernhaus Klunken. Mest kjent av sjømannsavisene er kanskje Medisin, Medisin med det samme fra 1962, og Tra rei, radi radi dei fra 1971. Og på plata Syng med, også navnet hans da, fra 1982, og kappvitser han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt på sangen Vitsekrigen fra 1979. Og 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Han debuterte i filmen Svensen går videre i 1949, mens han husker kanskje mest fra filmen som Operasjon Løvesprett fra 1962, Hurra for Andersens i 1966, og revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra rollen som, ja, som jeg da ikke skal nevne der. Men i hvert fall, han er også mest engasjert skuespillerne, en av dem, og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner også. Så det er litt om artisten, skuespilleren og komikeren som vi skal fram til denne uka. Og nå skal vi få høre ifra den plata som han ga ut da i forbindelse med det som kom da tilbake til som heter Syng med. Og her skal vi få høre da Se der danser bestefar. Og da er spørsmålet, hva heter han som synger her?

Se deg danser, bestefar, var det han sang om på den innspillingen, og hvis du vet hva han heter, så kan du da ringe oss på 3101-5810, eller send en e-post, og det postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med i trekningen å vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner, som vi skal da trekke i morgen. Vi skal straks følge opp en sak som jeg hadde med i gårsdagens lokale aktuelsending om russen som har blitt skadet av laser etter russetreff. Nå er det sånn at direktoratet for atomer og stråling, og dem går ut med nå at de ber russen om å levere tilbake utstyret sitt som de har lånt. Det skal du føre mer om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal nå handle litt mer om russen, som nå i denne russetida der flere har fått skader etter laserbruk. Det etter flere hendelser. Til sammen fire russ er det vel som har fått øyeskader og blitt delvis blinde. Det var jo første hendelsen, var jo natt til 17. mai. Der er det en russ da som mistet skarpsynet sitt på det ene øyet og blir da betegnet som delvis blind. Og det har jo vært flere saker rundt denne hendelsen. Vi hadde med blant annet i går også noen saker som vi hadde med på onsdagen. Men nå er det sånn at en sak her som Nettavisen skriver om, som der det kommer fram at nå ber man russen returnere laserutstyret. Russen bør returnere alt laserutstyr til utlærerne, oppfordrer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. For vi oppfordrer russen til å skru ned laseranleggene og levere disse tilbake til utlærerne av utstyret. Det er for å være helt sikre på at utstyret ikke blir brukt, sier seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg i forbindelse med russefeiringa. Politiet har også innledet etterforskning av saken, og til sammen er det fire russ skal nå ha fått alvorlige øyeskade. Likevel så er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver DSA i en pressemelding onsdag. Politiadvokat Elias Settevik i Oslo politidistrikt sier at de har fått flere henvendelser om hvor utstyr kan leveres. Og når det gjelder disse forespørslene, så utenfor straffesaken vi har opprettet, så stiller vi oss bak rådet til DSA om å returnere utstyret til utleiefirma som har installert det, sier politiadvokaten. Hvis russ har ulovlig laserutstyr de eier selv, er rådet fra DSA å levere dette inn som elavfall. Laserutstyret kan være feilmerket, og det er vanskelig å bruke forsvarlig uten nødvendig kompetanse, og bør da destrueres eller kobles fra hverandre, slik at det ikke lenger kan brukes, skriver direktoratet. De har onsdag sendt ut pålegg til selskap som leier ut russebusser og lys anlegg til russefeiring og krever at de sender inn opplysninger om laserutstyret de har. Vi henvender oss nå direkte til hvert enkelt utleiefirma og oppfordrer sterkt om at de sikrer at laserutstyret ikke brukes og at de henter dette tilbake så raskt som mulig, sier seksjonssjef Bård Olsen. Fredag, altså i forrige uke, så behandlet øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus OUS nok en russ med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Samtidig har avdelingen fått henvist ytterligere en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Og totalt har vi nå registrert fire russ som har fått alvorlig øyeskade i skarpsynsområdet, der vi mistenker at laser er årsaken, sier overlege og øyespesialist Ingar Sten Johansen i en melding til NTB. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra ham og lederen for øyeavdelingen ved OUS fredag kveld. Og sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Derfor er det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet, påpeker avdelingslederen ved OUS øyeavdeling. Så denne saken her, den skriver også nettavisen.no om, som du kan lese om da i den saken også, som de skriver. Så det er en klar oppfordring nå fra hovedsak da, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, som nå da ber også russen om å levere alt laserutstyr som de har levert da til utleire, som de da ønsker at det skal leveres inn.

0: Det var en ved navn Sturla med sangen Sola.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Skal vi ta med oss først at det i morgen. Da det klart for stand-up-show på Kraftverket Kulturscene, og det flere som skal ha stand-up der. Blant annet så det Dan Robin Hansen som skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Og han kjent fra Modemrevyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv han ikke like morsom. Han mener selv han like morsom som han sterk. Og så kjøp billetter på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det klokka 20.00 som det starter opp da i morgen på fredag. Så det på lørdagen, så det jo Markestad Prestvås, og da det også litt som skal skje der oppe, så det blant annet en av de som skal stå på stand, som jeg har fått litt sånn informasjon om, det nemlig Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal også på Markestad der på Prestvås, så de der på klokka 10. De stand der og synlige med t-skjortene. Kom innom for en prat, og ting dere lurer på, like personer på plass, så vi behjelpelige med å ordne småting, og du trenger det og om du trenger det. Og det blir salg av lodd, og det fine premier. Og du velkommen til stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal på Prestvås også. Det da på lørdagen den 6. juni som det skal da arrangeres. Så det fra klokka 10. Så det flere andre ting også som skjer, og vi kan ta med oss litt om gudstjenesten også, og det som på nå i hvert fall på søndagen, så det jo konfirmasjonsgudstjenester, og det Heggen kirke klokka 10 og klokka 12.30, da konfirmasjon Vikersundpartiet, Geir Holberg, Feinander Rønning og Øyen Hanne Louise Øyen som deltar. Så om at kirke klokka 11, da konfirmasjonsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Og så det mandagen den 7. juni, så det friluftsgudstjeneste på delinga klokka 11, Jon Mamen og Gjertus Musikkorps deltar. Så Heggen kirke klokka 11, da konfirmasjon med Vikersundpartiet med Geir Holberg og Hanne Louise Øyen, og om at kirke klokka 11, konfirmasjon med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Så det også påmelding til neste års konfirmasjon som åpen og skjer via menighetens hjemmeside. Så det Modum menighet som heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag i Storstua i Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18. Kveldens gjeste Eirik Kolsrud, som forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Så det rullator Mila, som går i år av stabelen tirsdag 9. juni. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Da kan du gå inn på kirken.no/modum. Så det SMK Viking som inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det med gjestesolist Kate Guldbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og det på Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billetter koster under 200, for ungdom 12-18 år det kroner 100, og barn under 12 år gratis. Og det forhåndssalg på biblioteket i Vikersund. Kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis gratis, og billetter ved inngangen også forkjøpt med VIPs eller kontant, så det også nett. Så skal du også få høre om noe som til lørdagen. Det nemlig kulturhelgen i Mjøndalen, lørdag 6. juni. Kulturhelgen i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trassband, rock for kidsa, lek for med barna og brun frokost sammen med kaféen i Møllergata fra klokka 9. Samarbeid med Handelsstand og flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata og Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere så har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2 bak Hermans Senteret Kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand, og det mange forskjellige produkter som selges i år. Så kan det blant annet kjøpe av keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer, og per nå så ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling
utstilling hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjon. Noen av medlemmene har donert malerier til klubben som selges på auksjon, og her er også to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen den er cirka klokka 12.30. Så er det Tre glade lakser, et lokalt band fra Hokksund, underholder inne i Hermans hage fra 11 til 14. Det spiller slagere som alle vi aldri husker og kan synge med på. Og de søker også deltakere til kunstmarkedet i Hermans hage 6. juni i forbindelse med kulturhelga i Mjøndalen. Du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha med det de trenger. Bol, et stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no. Levi altså med dobbelt V. Og meld deg på da vel. Dette blir gøy. Det er nå på lørdagen også. Da er det kulturhelga i Mjøndalen. Så er det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni på Skiflyvningskroa Vikersund klokka 19.30. Dørene åpnes klokka 18.45. Caféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum, og billetter koster for voksne 250 kroner, barn under 12 år gratis. Det er for også forhåndssalg av billetter hos Herreavdelingen på Åmålsenteret, Skiflyvningskroa Vikersund og Savanna i Vikersund. Så det er altså Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss da på 3101 5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no.

Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokale aktuelle sending. Denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så jo ettermiddagssendingen på oss også god efter midtfyrke da, fra klokka 16.05. Og med det så gjenstår å få undertegne Henrik Nicolai, takke for følge oss, så sier jeg på gjenner igjen i morgen, så får du en fin torsdag videre.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig å høre, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ut i denne sendingen, så følg med utover nå. Starter opp med Justin Bieber og Nicki Minaj, og låta heter Beauty and the Beat.

0: Chairman Jackson og Pia Sadora var det her med When the rain begins to fall.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Tredjeplassen befinner De Lara seg med Himmelen brenner.

Til Ara var det her med Himlen brenner. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Golf seg med melodien «Damn, du ser bra ut».

0: Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs på førsteplassen på lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. På tredjeplassen denne gangen befinner De Lara seg med Himmelen brenner. Og på andreplass Golf, tidligere også kjent under Golfklubb da, med låta som heter Damn, du ser bra ut på andreplass. Og så på førsteplass Rock Boys og Vinny med låta som heter Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Sara Larsson skal vi høre nå med Lush Life.

0: Kyle Minogue og Jason Donovan var det her med Especially for You.
1: Radio Modum.
0: Tobias Sten er neste her med Hånd i hånd.

Det her var Tobias Sten det med melodien og låta som heter Hånd I Hånd. Da høres jo vi igjen ved en senere anledning, og da ønsker jeg alle lytterne en fin dag eller kveld når de hører dette programmet, og så avslutter jeg her med Olivia Dean med låta som heter Man I Need.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radiomodum og Radiomodum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radiomodum skal selge jubileumskrus. Radiomodum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom med vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap.
2: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med Nederland, at det er liten konkurranse for annen vinterdøtt, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK 1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere av fra hvordan nederlenderne arrangerer sitt løp, det er klart.
1: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og den du hørte, den stemmen er godt kjent i skøytemiljøet, Nils Einar Aas, som i dag er president. Og for en god del år siden, da jeg også jobbet en del med han, da var han generalsekretær. Og så har han selv vært aktiv skøyteløper. Det godeste i seg der. Jeg ser på, dette her er et opptak, ja, det er noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og vi nevnte også sist gang at det er altså ISU-kongress 10. til 12. juni, fra onsdag da til fredag. Og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen. For vi er blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp. Og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren, av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt, så vet man jo ikke, men vi får en rapport ifra Jarle Blindheim, generalsekretæren, når han er tilbake. Det har i hvert fall lovt meg, så vi håper det beste. Ja, Nils Einar fikk sagt litt om Nederland, og sammenlignet med Norge så er det stor forskjell. For de har, i vinteridrettet så er det skøyter, men her i Norge så har vi ikke minst bortover ski, som tar mye av kaka økonomisk og også en del publikum. Og så har de selvfølgelig alpint også. Og så har de skiskytting. Så de har flere grener. Mens skøyter også er jo har kommet litt etter av i kortbane. Det er jo i ferd med å utvikle seg mer og mer, og der er jo etter hva jeg vet så er kommet bra med. Og det er mye spennende som skjer med kortbane. Jeg tenker på at noen prøver seg på, i begge grener. Og det med kortbane, det er selvfølgelig mye en litt annen måte å gå på. Det går veldig kjapt, det er veldig krappe svinger der blant annet, og de er veldig tett på konkurrentene gjennom at det er flere som er ute og går. Så det kan jo være noen som går over fra kortbane og vice versa, hvem vet, og kanskje bli enda bedre skøyteløper av den grunn. Så det er i hvert fall veldig spennende å se hva som skjer også på kortbanesektoren. Og ja, vi skal ta litt mer tak i det etter hvert. Ellers så har jeg sagt vel flere ganger look to Netherlands. Der skjer det alltid en god del. Det som er ja, vi kan nevne, det er ikke så veldig hyggelig at folk blir syke og sammen. Erben Wennemars, han var jo en av de beste skøytesprinterne i verden. Så etter at han har lagt opp, så har han fulgt skøytesporten og hatt det som sin arbeidsplass, og har det vel enda. Så han har sett han på, på et lite rundt et bord. Han står sammen med et par andre og diskuterer hva som skjer underveis med løperne, og forteller om ja, løpsopplegg og tider og det ene med det andre. Erben Wennemars har vært ble plutselig syk, så han fikk faktisk, vi snakker om hjerteinfarkt, men dette her var altså hjerneinfarkt, og det betyr vel at det er fare for blodpropp i hjernen. Så han ble kjørt i stor fart til først fastlegen og så sykehus, og fikk da blodfortynnende. Så etter hva jeg forstår så har det gått bra. Og jeg håper også at han fortsetter i skøyter, altså som ja, formidler eller kommentator eller hva. Men det viktigste er at det har gått bra med godeste Erben Wennemars. Ellers så er det, skal vi se, ja, de skifter klubber, altså de færreste norske kjenner vel så veldig mye godt til de enkelte klubber, hva de står for. Men noen klubber har vel fokusert mer på sprint og andre mer på lengre distanser. Så skøyteløper som Konjen, altså den damen som tok sølvmedalje i OL på både 3 og 5000, hun har gått over til Novus, som det heter. Og der er det, skal vi se, jo, der er det også to sprintere. To veldig gode sprintere som også er. Og vi snakker da om, skal vi se, Jenning de Bo og Femke Kok. Nei, unnskyld, vent, nå tuller jeg litt her. Skal vi se, er det Reggebok? Det er jo litt kjent. Nå er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall er de i samme, jeg tror de også er i Rekkebrok, altså der hvor Kjell Nois er, og Jenning de Bo og Femke Kok. Og så er det litt nytt om Patrick Rost. Han har bestemt seg for å satse ett år til. Som vi vet har han møtt veldig mye motgang de siste årene. Han er jo faktisk verdensmester tre ganger. Og han har vel tatt flere enkeltdistanser også i World Cup. Så det er spennende å se hvordan det går den kommende sesongen med han. Om han, hvis det går veldig bra, så er det mulighet at han fortsetter. Han har blitt 30 år, og da er du en, ikke pensjonist skøyteløper, men da er du en godt voksen skøyteløper, da, var det jeg mente å si. Ja. Vi tar litt musikk.

0: Takk til Monica Zetterlund. Hun var vel kanskje den største stjerna som vi hadde i jazz. Hun tilhørte jazz da, men hun var jo også skuespiller. Hun laget en film om henne som ble også veldig populær. Og ja, hun var også elsket i Norge, men det ble mye USA etter hvert for henne. Hennes talent og muligheter. Det var det. Vi fikk jo en melding også om Ragne Wiklund, at hun fikk veldig smerter. Hun trodde faktisk at det var menssmerter, men det var det ikke. Så hun måtte på, først i fastlegen og så på sykehus, for det var rett og slett en blindtarm som hadde blitt fått i seg noe som ikke skulle fått, og som gir veldig smerter, altså en betennelse, en kraftig betennelse. Så, men så var alt under kontroll, heldigvis. Men da blir det selvfølgelig et treningsavbrekk. Men det tror jeg ikke gjør noen ting i det hele tatt for henne, for hun er jo så veltrent, den damen. Så i hvert fall etter mine kunnskap om skøyter, jeg har fulgt med en del, så tror jeg det går bra. Ellers, skal vi se hva annet, det skjer jo litt på sommerstid også når det gjelder skøyter, og heldigvis, og takk for det. Men tilbake igjen til Nederland, vi ser av og til noe klipp på Facebook fra Bjørn Magnussen nede i Nederland. Så jeg håper at vi kan få vite noe mer om hvordan han opplever hele eller den tiden der nede, treningsmessig, og ikke minst når det gjelder miljø der. Og det er mye gode, bra miljø der, men det har også endte skjært seg nå, og det er blitt noe uvennskap, men det skjer jo. Det er jo så tett på hverandre i et sånt miljø, arbeids- eller idrettsmiljø. Og dette er jo folk som er, eller skøyteløpere som er helt i toppen, verdenstoppen. Og da har man mye ærgjerrighet også, og det skal man ha, selvfølgelig. Men som sagt, vet du mye om Bjørn Magnussen, hvordan han har det der nede, så meld gjerne ifra til 200 vekkmenn på 90 88 44 38. Vi er veldig spent på hvordan det går med han, men så vi kjenner Bjørn Magnussen, der han er en veldig utadvent kar som jeg tror har lett for å tilpasse seg nye miljøer. Og ikke minst når det dreier seg om skøyter, så er det jo enda mer ivrig på at det skal gå bra. Så tommelen opp for Bjørn Magnussen. Det er veldig fint at noen går den veien også og prøver seg. For på den måten så blir det enda litt mer kontakt mellom Norge og Nederland. Og det er veldig viktig. Det er to altså store, viktige skøytenasjoner. Og de har vel kanskje litt å lære av oss i Norge også, i Nederland. Selv om de kanskje ikke er helt enige med det. Der er det veldig mye folk som er. Jeg lurer på hvor mange mennesker som er ansatt, ja, i disse klubbene. Og så har vi Tiolf Stadion, som er selveste dronningen blant alle skøytesteder, ja, baner. Det er jo mange som jobber der også på, det vil si sikkert på heltid, på året rundt. For det er ting å passe på, det skjer jo ting der også på sommeren, altså når det ikke er skøyter. For det er jo snakk om utnytte hallen, og så er det snakk om business, ikke minst. Og det tror jeg, det jeg ganske overbevist om at nederlenderne flinke til. Se hvordan de har bygd opp den der pannekaka si av et land, og hvor en stor del av flatinnholdet ligger under havnivå, tenk deg det. Så ryker noen demninger der, så ligger det i tynt vann. Ja da. Nei, jeg prater og prater. Før jeg legger på mer musikk, så kom gjerne med innspill. Det vi veldig glad for. 90-88-44-38 eller mail eiffel med to f'er at online.no.
1: Du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enda gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Den hørte var en jazzmusiker som hette Ellen André Wang. Og det som litt spesielt med henne at hun spiller kontrabass, og så synger hun ved siden av. Og det ikke mange som gjør i jazzverdenen. Det gjør hun også på en fortreffelig måte. Så hun har gjort det bra i norsk jazz. Jeg vet ikke hvor kjent hun i utenfor Norge, men hun har i hvert fall et potensial til det. Så ferdig med en barnefødsel i hvert fall så langt. Så. Det, ja, sånn det. Jeg, apropos, nå snakker vi om musikere. Det litt annerledes for det, men det for idretts... Nå snakker vi om idrettskvinner, da. Det de som bærer dette frem. Så det også to artister... Jassen er en dame som heter Sue Amy. Hun fransk, men har bodd ute i mange år i USA, blant annet, og i New York, San Francisco. Nå, hun en liten vever skikkelse, men full av musikk. Og nå så jeg at hun har fått et barn. Og hun faktisk 40 eller 41 år, og det liksom, så det begynner å bli sent. Men det har vi skått bra. Og ja, nå var det en annen dam også som i som skal ha liten. Og det er jo kjempehyggelig da. Men det om å gjøre å ikke vente alt for lenge. Men det går bra her også, vet du hva jeg vet. Ja, snakker jeg meg litt bort. Jeg også veldig glad i musikk, som dere kanskje har forstått. Jeg kjører både blues, train og jazz for alle. Så hun jeg tenkte på, hun var faktisk... hun faktisk fra Israel. Og hun altså hennes foreldre, de er jøder fra Iran. Altså persisk, med persisk bakgrunn. Og når dere har sikkert hørt om Khomeini, en forferdelig fyr, da han tok over og ødela rett og slett hele landet, så måtte de flykte til Israel. Og der vokste hun opp da, når jeg tenker på. Og hun, etter at hun tok videregående sånn i Tel Aviv, så var hun veldig glad i musikk, så dro hun verden rundt, nesten i hvert fall, og havnet i Tyrkia, i Istanbul, dannet en gruppe der, sammen med to karer, og ene som fransk spilte gitar, og den andre en sånn strengeinstrument som de bruker i Tyrkia. Så en muslim, en kristen og en jøde sammen. Det var litt spesielt. Og de var da gatemusikanter når jeg traff dem i 2015 i Istanbul, og nå de coming skikkelig i Europa nå. Den var nettopp i København. Og hun har litt merkelig navn. Jeg har det ikke helt i hodet. Men i hvert fall hun fikk et oppdrag av Disney World, å lave musikk til en film. Og det klart at når du med på det, da har du gått noen trappetrinn opp i karrieren. Så det ga sikkert enda flere muligheter på konserter. Så nå nå har det ny konsert i Polen og i Tyskland og så videre. Ja, nå snakker jeg meg veldig bort her. Der skjøter vi alle på med. Men sånn det når du glad i både skjøter og musikk. Light in Babylon heter det bandene deres. Så vet du det. Nå kan det... Det skjer, selv om det sommertid, så det mye å ta fatt i når det gjelder skøyter også. Og vi har nevnt dette her.

Stord, at det har kommet en bane der. Og det har de holdt på med i mange år, at den er fullfinansiert og i sving. Og det er jo kjempefint for rekrutteringen. Det kan ikke bli bedre. Og nå har vi også snakket om Slottau. Og det har vært en lang historie. Og jeg leste nå at den er... det er mulig at det er feil, men to tredjedels av finansieringen skulle være i orden. Det er mulig at jeg tar feil. Arrester meg gjerne hvis det er feil. Men det er veldig viktig at den hallen kommer, selvfølgelig. De har hatt så mye dårlig vær på Slottau i Bønes. Jeg har selv bodd der. Jeg har vært mye der nede på Slottau. Og de har virkelig fortjent en hall, altså. Og der har du folk som Håre Holmenfjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen, som er trenere. Og det er klart at med deres bakgrunn og innstilling, og de har jo gitt mye av livet sitt til skøyter, så er det et pluss, altså, i summa summarum. Så vi krysser fingrene, og kanskje... visker han rikingen Trond Moen noe i øra. men vi følger saken i hvert fall. Det skal vi virkelig gjøre. Da har jeg pratet en god del om nesten like mye om musikk som skøyter, men jeg glemmer aldri skøyter så lenge jeg lever. men nå kommer det altså litt mer musikk.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Ja, det var bluespoeten og Øyvind Berg som stod for Tangen stasjon, og det ligger jo ved Mjøsa, og det en stasjon, jeg sa jo det i diktet fra 1892 eller hva det var. Og Tangen stasjon, så var det en av disse statsministerne fra Arbeiderpartiet som bodde. Har du peiling på hvem det var? En liten nettkonkurranse. Så kan du ringe eller send sms til 90884438. 90884438. Så jeg sikker på noen vet det. Hvilken statsminister, han borte for flere år siden, som bodde på Tangen stasjon. Da tror jeg rett og slett vi skal avslutte denne utgaven av 200 vekkmenn. Jeg har sagt mange ganger, kom med innspill, spørsmål, og ja, det mye å ta tak i skøytesporten. Det sånn det skal være. Men husk nummeret våre 90884438 og mail eifel@online.no. Og så ligger 200vekkmenn.no på nett. Da takker vi for at du lyttet til. Fortell gjerne om dine skøytevenner og de som ferdig med å bli skøyteentusiaster om 200vekkmenn. .no, som ligger på nettet altså, 200vekkmenn.no. Og ja, jeg husker ikke hvor lenge vi har holdt på, ja, men det lenge. Det men så vidt jeg vet, så det vel det eneste skøyteprogrammet som går året rundt. Og når jeg ikke har mulighet lenger, så håper jeg noen kan overta, fordi skøytesporten trenger et radioprogram for skøyter også. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og Roy Larsen legger ut dette programmet på 200vekkmenn.no. Vi høres om en uke, og vi tar gjerne imot tips. Nå har du fått nummeret mitt flere ganger. Ha det godt. Da tar vi en liten jingle til slutt og sier takk for nå. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin, programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme, forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 4. juni. Modum Kabel TV varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time. Etter 3 timer har kundene fortsatt ikke fått signalet tilbake. For Håkon Magnussen oppstod det raskt en fortvilet situasjon. Onsdag ble mange av kundene til Modum Kabel TV varslet om at det grunnet kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringa tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Klokka 14.25 er fortsatt mange kunder uten internett og TV. Det er kunder i Eithus og en liten del av Vikersund som er uten signal. Våre ansatte jobber på spreng for å løse problemet, men jeg kan ikke si når feilen er rettet, sier Andersen. Og i Eithus sitter Håkon Magnussen og fortviler. Han jobber i et stort selskap og valgte hjemmekontor torsdag. Jeg jobber med et viktig prisetilbud som skal leveres fredag morgen. Siden nedetida skulle vare mellom 11 og 12, så tok jeg lunsj da, men nå har klokka passert 14, og jeg har fortsatt ikke internett. Mobilnettet er ikke bra nok her, så nå må jeg komme meg til et sted med skikkelig nett, sier Magnussen. Og hans synes det som har skjedd er kritikkverdig. Modum Kabel TV har kritisk vedlikehold midt på dagen i den mest hektiske arbeidstida, og så klarer de ikke å komme på lufta igjen innenfor den tidsfristen de selv har sagt. Slik det skal rett og slett ikke skje, mener Magnussen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå går ut med navn på savna kvinne, ber om hjelp til å finne 29 år gamle Vanja Henny Mathisen fra Ringerike. Politiet går nå ut med en fullt navn og bilde av Ringerikskvinnen som er meldt savna fra en adresse i Hønefoss. Fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland opplyser at de har dialog med kvinnens pårørende og gjør dette i tråd med deres ønsker. Vanja Henny Mathisen skal ha vært sist sett i Hønefoss sentrum omtrent klokka 03.00 natt til mandag. Politiet mottok savnameldinga onsdag morgen. Hun skal da ha forlatt en sentrumsadresse med en stor grønn militærbag som kan gjøres om til et ryggsekk. Vestland sier til Ringerikes Blad at de ikke har noe som indikerer at kvinnen skal ha forlatt distriktet. Det er heller ingenting som tilsier at noe straffbart skal ha skjedd. Politiet ønsker nå tips fra personer som har kjennskap til hvor savna kan befinne seg, eller kjennskap til hvem hun har vært i kontakt med etter at hun forsvant. Mathisen beskrives som å ha langt mørkt hår med kort pannelugg. Hun er etnisk nordisk med høy og tynn kroppsbygning. Hun ble sist sett iført en sort ullgenser og langt beige skjørt og med en mulig dongerijakke. Og politiet tar imot henvendelse på sin tipstelefon 476 96 400, altså 476 96 400, eller på 028 00 028 00. Og dette skriver da ringblad.no. En lokal mann i 30-åra er tiltalt for heleri, men nekter straffskyld. Mannen ble stansa i en politikontroll på E16 ved Hensmoen i november 2024, og det var atskillig å sette fingeren på. Ifølge en tiltalebeslutning mot ham, han skal ha hatt en promille på 0,26 da han ble stansa, grensa er 0,2. Politiet skal deretter ha ransaka bilen hans og finne ca. 10 gram cannabis og 1 gram kokain i midtkonsollen. Dessuten er han tiltalt for heleri etter at politiet fant mange andre gjenstander i bilen, 52,5 liters bokse med utenlandsk øl, 13 flasker med vodka og 3 flasker med whisky, og dessuten 98-20 pakninger med sigaretter av forskjellige merker pluss 30-10 pakninger med sigaretter. Det store beslaget førte til at mannens hjem også ble ransaket. Ifølge tiltalebeslutningen fant politiet blant annet 860 halvliters bokser med diverse øl, flere titals halvliters flasker med vodka, 17 3-liters kartonger med vodka, flere 120 pakninger med sigaretter, 3600 filterhylser til sigaretter, nesten 3,2 kilo tobakk og ca. 1,5 gram amfetamin. Han I tillegg tiltalt for bedrageri av drøyt 69 000 kroner. Mannen skal også ha kjørt en utenlandsregistrert moped på motorvei I juli I fjor uten å ha gyldig førekort for den. Mopeden skal ikke ha vært lovlig registrert I Norge. Politiadvokat Skåre opplyser at mannen ikke har erkjent straffskyldig avhør, og det satt av en dag til behandling av saken I Ringerike og Hallingdal tingrett I september. Og dette skriver da ringblad.no. Stuabakken 1 I Vestfossen trekkes fra markedet. Kommunen fristilles dermed fra sitt ferske bud. Torsdag tok sagaen om næringsbygget Stuabakken 1 I Vestfossen en ny vending. Eiendomsmegler Janne Bøhn Løken I Eiendomsmegler 1 bekrefter nå at eiendommen trekkes fra markedet og at tvangssalget avblåses. Og når det gjelder den faktiske årsaken til at tvangssalget hevet, ønsker ikke megleren å gå i detaljer. Der Drammens Tidende har vært I kontakt med den ene eieren av bygget som sier følgende: «Jeg synes er trist at det har blitt omtalt så mye I media når det en privatsak. Det berører både meg og min familie, meg på alle mulige måter. Og på spørsmål om hva som nå har skjedd som gjør at det ikke blir et tvangssalg, svarer vedkommende. Det privat, men begge parter har finnet fram til at en løsning, og det blir ikke tvangssalg. Hva skjer videre nå? Det blir som før. Jeg har ingen planer om å flytte. Vi har bodd her I over 10 år, svarer han. Og den brå avlysningen av salget skjer bare en dag etter at ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekreftet at Øvre Eike kommune I morgentimene hadde lagt inn et bud på bygget. Og Eikeblad erfarte samtidig at det forelå et bud på 6,1 millioner kroner, langt under prisantydningen på 10,5 millioner kroner. Og nå det klart hva som skjer med dette budet. Budgiver fristilles fra sitt bud ettersom eiendommen ikke lenger skal selges, bekrefter megler Janne Bøhn Løken til Eikeblad. Vi vet ikke hva som skjer videre, sier ordfører Adrian Tollefsen til avisa torsdag ettermiddag. Og kommunens forsøk på å kjøpe bygget ble enstemmig vedtatt bak lukka dører I formannskapet 28. mai, og dette ble gjort for å sikre seg det kommunen anså som en strategisk eiendom. Og det omdiskuterte næringsbygget har fått mye oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfoss-miljøet har bodd I andre etasjen eller hatt annen tilknytning til eiendommen, som tidligere blant annet har husa møbelbutikken Solid Hjem. Dette miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått gjentatte ganger av politiet under en pågripelse I Kongsberg. I denne saken ble en politibetjent tiltalt for politivold, men senere frikjent I Høyesterett. Og I perioden etter denne hendelsen har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner, da rettet mot miljø. Flere beboere og butikkdrivere I Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og da bygget ble lagt ut for salg I midten av mai, uttrykte mange at det var på tide. Det var også vært oppfordret til å gå sammen for å kjøpe bygget uten at Eikeblad har hatt bevis for at en slik prosess har vært I gang. Og det var opprinnelig planlagt en visning av bygget onsdag 26. mai, men etter det Eikebladet kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at mediene ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. En mann som tidligere har bodd I Ringeriksdistriktet sikta for voldtekt av et barn og befatning med overgrepsmateriale. Politiet skal gå gjennom enorme mengder bilder og videoer. Mannen I 70-åra ble pågripet I Valdres 30. mars, og han ble varetektsfengslet sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år, 3 tilfeller av framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Han har tidligere tidligere bodd I Ringeriksdistriktet. Politiadvokat Iris Dybdal opplyser til Ringerikes Blad at fornærmede som mannen sikta for voldtekta ikke fra Ringeriksdistriktet. Og til avisa Valdres har hun sagt at barnet I barnehagealder. Til Oppland Arbeiderblad sa Dybdal nylig at det så langt ikke noe som tyder på at sikta har vært en del av et nettverk. Ifølge den ferske fengslingskjennelsen kjente mannen straffskyld, og når det gjelder da voldtekta erkjente han ikke at han omfattet samleie, men erkjente straffskyld etter en mildere paragraf I straffelova. Onsdag ble varetektsfengslinga forlenget igjen, denne gang av Gudbrandsdal tingrett. Og siktere kan holdes I varetekt til 24. juni på grunn av gjentagelsesfare. Og det var også onsdag I forrige uke at varetektsfengslinga også ble forlenget. Mannen tidligere dømt for overgrep mot barn I Sverige. Det Innlandet politidistrikt som etterforsker saken, og ifølge kjennelsen håper politiet å bli ferdig I august-september. Etterforskerne har en stor jobb etter at mannens digitale enheter ble beslaglagt. Og retten viser særlig til at det finnes ca. 8.500.000 bilder og filmer på siktedes digitale enheter. Det et omfattende arbeid å gå gjennom dette materialet, slår tingretten fast. Og allerede I første fengslingsmøte kom det fram at politiet har finnet egenprodusert overgrepsmateriale med barn som da ikke var identifisert. Og siktere anførte at videre varetekt uforholdsmessig på grunn av hans helsetilstand. Det var ikke retten enig I, og mener han ikke så svekka at han ikke I stand til å laste ned ulovlig materiale som den mener det klare holdepunkter for at han har gjort. Og retten var enig med påtalemyndigheten I at elektronisk kontroll ikke tilstrekkelig for å hindre siktere I å begå nye straffbare forhold. Manns forsvarer advokat Marius Svensen opplyser fredag at det anka over kjennelsen og Eidsivating lagmannsrett opplyste fredag ettermiddag at han ikke har mottatt saken, og det har heller ikke påtalemyndigheten. Jeg har ikke mottatt anke I skrivende stund, men jeg antar at retten og påtalemyndigheten blir orientert om dette så fort dokumentasjon på anke ferdigstilt, opplyser politiadvokat Iris Tybendal I Innlandet politidistrikt. Og dette skriver da ringblad.no. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn. Det fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær, skriver instituttet I farevarslet. Varslet gjelder for deler av Østlandet. Å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, I vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet I området. Søk ly mens tornevær går som pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg I vann eller I en liten båt, heter det I farevarslet. De viser til at lynnedslag kan føre til brann I bygninger, og at tørr vegetasjon og skav kan antennes, og strømforsyning og TV-internett kan også påvirkes av uværet. Tornværet kan føre med seg kraftig vindkast, det advares det om. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet har I dag også torsdag gjennomført en åstedsundersøkelse hos en bilforhandler I Hokksund etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet antas å ha skjedd I løpet av onsdag kveld, og politiet har sikret spor på åsted, og overvåkningsopptak innhentet I forbindelse med etterforskning, og en anmeldelse opprettet. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere sjåfører reagerte da en bil krysset dobbel sperrelinje og tok U-sving på E134 onsdag ettermiddag. Sjåføren skal ha vist fingeren til flere som reagerte på kjøringen, så krysset bilen dobbel sperrelinje og tok U-sving på E134. Det var onsdag ettermiddag at Malin Olsen på 32 år og Anniken Inderdal på 41 var på vei til Oslo. De skulle kjøre straks strake veien, og dermed var det naturlig å velge E134 på vei mot Strømsåstunnelen, havna de I stillestående. Stående kø på Mjøndalssida. Vi snakket akkurat om det da, at hvis det kommer et utrykningskjøretøy her, så det virkelig ikke et sted å komme seg forbi, sier Olsen til Drammens Tidende. Like etterpå gikk det troll I jord da de hørte lyden av sirener. En ambulanse med blålysa på røkka østover mot tunnelen. Og det begynte å ule bak oss, og så ser vi at det en bil som følger ambulansen, sier 32-åringen. Flere skal ha reagert med å tute på bilen som la seg I dragsuget til utrykningskjøretøyet. Bilen prøvde seg forbi en lastebil, og sjåføren der blir ordentlig forbanna, men han, sjåføren, viser fingeren til de som reagerer, og han var passasjer og tok opp mobilen for å filme. Da hadde personbilen, som nettopp hadde vekka oppsikt for sin kjøring, havna foran dem, og da velger sjåføren å krysse dobbel sperrelinje, og han tar en U-sving og kjører tilbake I retning Mjøndalen. Kort tid etterpå kommer en lastebil, og sjåføren av denne reagerer med å tute. Og Olsen og Inderdal glad for at det gikk bra, men reagerer kraftig på kjøringa de var vitne til. Det ikke sånn man oppfører seg I trafikken. Dette ikke forsvarlig, sier Olsen til Drammens Tidende. Drammens Tidende har ikke lyktes I å få kontakt med sjåføren av den aktuelle bilen onsdag kveld. Og av dette skriver også da Drammens Tidende på nett dt.no. Natt torsdag måtte politiet rykke ut til Sundhaugen I Øvre Eiker etter melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrra natteroa. Det var klokka 01.50 lovens lange arm rykka ut for å stoppe bråket I området, og politiet på sted bortviste 9 russebusser, melder operasjonsstedet Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt I politiloggen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ny badstue på digital løsning har åpna I Skriveparken I Hokksund. Selskapet Gnist Sauna AS har allerede etablert seg flere steder, inkludert Drøbak, Rena, Drammen og Amsterdam, og nå har den mobile badstueløsninga funnet veien til Hokksund etter en lengre prosess med kommunen. Det har tatt litt tid pga. avklaringer fram og tilbake med kommunen angående tilgang til vann- og toalettfasiliteter, men det på plass nå, så alt I orden, forteller styreleder Mikael Lyngholm. Og badstua ble rulla på plass for en måned siden, og har ifølge Lyngholm store glassflater. Høy kvalitet på interiøret og spesialtilpassa offentlig bruk. Løsninga I tillegg heldigital, og når du booker på hjemmesida, vil badstua automatisk varme seg opp I forkant, og du får en melding på mobilen som gir deg tilgang til døra, slik at du alltid kommer fram til en varm badstue, forklarer han. Dette gjør at tilbudet I praksis sjølbetjent og kan holde åpent uten at det krever fysisk bemanning på sted. Ideen om å plassere en badstue akkurat I Skriveparken kom etter noen besøk I nærområdet. Det bare et skikkelig fint område. Vi var der et par ganger, og da tenkte vi hvorfor det ikke en badstue her. Og selv om tilbudet har vært åpent I en måned, så har tilbakemeldingene fra de første gjestene vært gode, legger ikke styrelederen skjul på at timinga byr på noen sesongmessige utfordringer. Besøket har vært helt greit, men sommeren jo egentlig lavsesong for badstuer. Det på vinteren det skjer mer, sier Lyngholm, men legger raskt til, men det helt konge om sommeren også. Selskapet har ikke satt noe konkret mål for hvor mange besøkende de må ha I Hokksund, men ønsker først og fremst å utvide det lokale tilbudet. Nå håper de at innbyggerne I Øvre Eike vil benytte seg av muligheten til å kombinere varmen med en dukkert I elva. Styrelederen har stor tro på konseptet framover, og det alt på plass der, så nå det egentlig bare å booke, sier han. Og dette skriver eikeblad.no. 280 kjøpere av ulovlig IPTV-abonnement får snart en ekstra regning, for noen av dem kan regninga komme på flere titalls tusen. En mann I 50-åra fra I området Nedre Buskerud ble I mai dømt I Buskerud tingrett for å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer. Mannen forklarte I retten at han fikk tilgang via en bekjent I utlandet, deretter kjøpte han bokser som han aktiverte. Via boksene fikk kjøperne tilgang til et bredt utvalg av kanaler, også sport og fotball, og mannen tilsto å ha solgt ulovlige tilganger til rundt 280 personer, og nå følger politiet opp kjøperne som befinner seg over hele landet. Det forteller Sør-Øst politidistrikt I en pressemelding torsdag formiddag. Politiet har nå begynt å sende ut forelegg og krav om inndragning til ca. 280 kjøperne, og forelegga ligger på 12 til 20.000 kroner, avhengig av hvor lenge man har kjøpt abonnement, og forklarer politifullmektig Sofie Øle Færøvik. Og I tillegg til forelegget får kjøpere krav om inndragning av beløpet de har spart. Det vil si at kjøperne skal betale tilbake det de har spart på å kjøpe ulovlig abonnement, kontra å ha et lovlig abonnement gjennom en tilbyder, forklarer Øle Færøvik. Og politiet ønsker ikke å opplyse hvor store beløp som blir innkrevet. I løpet av 5 år har mannen tjent 1,7 millioner kroner ifølge politiets beregninger. Summen stemmer sikkert. Jeg har ikke kontroll, sa mannen da saken var oppe i forretten. Mannen tok 150 euro i året for en boks. Cirka 1600 kroner på det legale markedet måtte man betalt flere tusenlapper i året for tilsvarende TV-tilbud. Abonnementet ble solgt til venner og venners venner ifølge mannen. Pengene ble betalt inn til 2 kontor i Belgia. Man ble dømt til 60 dagers fengsel i starten av mai, men har anket straffeutmålinga fordi han mener det for streng. Det forteller politiet en pressemelding. Politiet går bevisst ut med reaksjonene for kjøperne nå før fotball-VM. Vi ønsker å gå ut med dette nå fordi det en type arrangement hvor folk ønsker å se på slike kanaler, sier Øl Færøvik og minner om at kjøp av slike abonnement ulovlig og straffbart. Slik ulovlig distribusjon av sports- og strømmetjeneste påfører de lovlige aktørene tap, og dette hverdagskriminalitet som mange kanskje ikke tenker at ulovlig. Det ulovlig å både selge og kjøpe slike abonnementer, sier politifullmektig Øl Færøvik. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Radio Modum og Radio Modum Sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum Sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: Helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der var ikke vi i reklame, og nå har vi kommet til veis ende I dagens ønsketime. Vi har litt problemer med internetten her, så da blir det vanskelig å få ringt inn ønskeplater, men da passer det fint at vi ferdig nå. Så da avslutter vi med Ståle Kåsin og Together as One. Og da vil jeg takke deg, Henrik, for innsatsen I dag. Og Henrik, gjorde du noe egentlig, Ronny? Nei. Kalte jeg deg Henrik? Ja, du heter Ronny. Jeg helt hjerneskadet I dag. Yay! Nei, men da avslutter vi, Ronny. Og så får vi oss en times pause før vi kan være tilbake til Ring og Vind. Og da gjenstår det bare å si, og takk til meg!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

have to say goodbye. If the world was ending, you come over.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

却当不曾，夜幕的一生Mig framtíð með trú og með tvíð.